0: معنا احنا بدات الحكايه
1: ومحلاها حكايه
0: محلاها محبه
1: محلاها عشره